0: قال كن في إسرائيل من الاتفاق النووي المدني الأمريكي مع السعودية، وتساؤلات كثيرة من أبرزها: هل يشعل هذا الاتفاق سباقا نوويا في الشرق الأوسط على اعتبار أن هذا الاتفاق يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها؟ وانضمام الميجر جنرال احتياط كميل بروكون إلى حزب يشار برئاسة آيزنكوت، الذي كان قد وعد قبل 3 أشهر بأن يضم مرشحا من الطائفة المعروفية في مكان متقدم في القائمة. سنكون مع هذا الموضوع أيضا. في شوف عمر: سنطرح قضية مكبات النفايات العشوائية. غضب السكان، البلدية تعمل على جمع أكوام النفايات وتنظيف الأماكن التي تشهد تراكما. بلدية كفر قرع تقرر عدم رفع الأرنونة لعام 2027. كيف يمكن تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب؟ كل ذلك أيضا من خلال حديث مع رئيس بلدية كفر قرع بعد قليل. معنا أيضا ملفات جنائية وأخرى اجتماعية أيضا في حديث الظهيرة. أهلا بكم مستمعينا، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، جسلين محمد بريك في الإنتاج. حين دهان في الهندسة الإذاعية وأحمد عويسات معنا في الراديو المصور. أهلا بكم. مراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران، تحية لك شيمون.
1: تحية لكم جميعا يا يوسف.
0: قلق في إسرائيل من الاتفاق النووي المدني الأمريكي مع السعودية، والخشية من أن يفتح سباقا نوويا في الشرق الأوسط، وكل موضوع تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية أيضا يعني الكثير من القلق يضيف إلى الجانب الإسرائيلي. شيمون،
1: بالفعل يوسف، إسرائيل قلقة بشكل خاص من إمكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية. مصدر سياسي بالع في كل هذه الاتصالات الجارية بين الجانبين يقول إن إسرائيل قلقة، وهذا الأمر يشكل خطرا جسيما على أمن دولة إسرائيل، يشكل خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل. ويقول هذا المصدر بأن إسرائيل تتغاضى، القيادة الإسرائيلية تتغاضى، لا نسمع أي انتقادات من قبل القيادة الإسرائيلية لهذا المشروع. إسرائيل تفضل النموذج الإماراتي، كانت توافق على إنتاج اليورانيوم لأغراض مدنية، ولكن يجب فرض قيود مشددة ستمنعها من إنتاج السلاح. كذلك يجب على الكونغرس الأمريكي، هذا المشروع يجب أن يصادق عليه الكونغرس، ولكن الصيغة الحالية لا تتضمن أي قيود، لا تتضمن مثلا تعهد سعودي بأن تلتزم الرياض بالتوقيع على بروتوكول مراقبة وإشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك هذا القلق الإسرائيلي. نحن نذكر بأن التحرك هذا الموضوع لا يزال قيد دراسة بين إسرائيل والولايات المتحدة. يوم أمس نحن سألنا الوزير إلي كوهين، وزير المالية وزير الطاقة عضو الكابينت، عن هذا القلق الإسرائيلي، فلنستمع إلى ما قاله الوزير إلي كوهين في حديث لراديو مكان.
2: עדיין לא מכירים את הפרטים של ההסכם הזה לאשורם, ככל שהם יהיו, ככל שהם יתקיימו. ראינו אפילו התייחסות של מזכיר המדינה רוביו, שלא יבידים את כל הפרטים. אנחנו כמובן נקיים את השיח עם ארצות הברית, לראות, להבין את הדברים, ובהתאם לבחון את הצעדים שלנו. אני מבין שום מאותו פרסום שלא היינו משהו מעבר אליו, שמדבר על גרעין אזרחי למטרות אנרגיה. כמובן שצריך להבטיח שהאזור שלנו לא ייכנס לסחרור, לא ייכנס לסיכור, לא ייכנס למצב של מרוץ חימוש גרעיני. לכן אנחנו בוחנים את הדבר הזה.
1: إذن يقول الوزير كوهين يوسف: لم نطلع بعد على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق، إننا على اتصال مع الولايات المتحدة لدراسة خطواتنا. هذا الاتفاق يقضي بتطوير القدرات النووية لإنتاج الطاقة، ولكن هناك قلق بخوضنا سباق تسلح نووي، لا يمكننا الموافقة على ذلك. نحن نذكر بأن هناك دول مثل تركيا، قطر، الإمارات وغيرها قد تحضر حظوة السعودية، لذلك هناك هذا القلق الإسرائيلي. نحن نذكر فقط بأنه في من أجل إنتاج الطاقة لإنتاج استخدام اليورانيوم لأغراض مدنية، هناك حاجة لنسبة ما بين 3-5% تخصيب اليورانيوم. هناك قلق بأن يتم تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، مما قد يمهد الطريق لاستخدام هذه القنابل، هذه اليورانيوم، هذا اليورانيوم لأغراض حربية ونووية. يوسف،
0: شكرا لك. شمون أران، شكرا جزيلا لك.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, שלום לך פרופסור.
4: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. פרופסור, מגעים לפגישה בין טראמפ ונתניהו בשבוע הבא, אך כרגע לא נקבעה פגישה כזו בינתיים. מה אפשר ללמוד מזה? מבחינת התזמון, העיתוי, כאשר הסלמה צפויה אולי מול איראן, במקביל גם להסכם האמריקאי-סעודי בנושא הגרעין האזרחי, ושמענו לפני דקה את השר אלי כהן בתייחסות ראשונה.
4: כן, אז אני חושב שזה, העיתוי הוא בעייתי. קודם כל, היוזמה הייתה של נתניהו. נתניהו ביקש את הפגישה הזאת, והוא רצה שהעיתוי שלה יהיה קרוב ככל האפשר להלוויה של לינזי גרם. וזה היה מתוכנן לפני שבוע, אבל בסופו של דבר ההלוויה הזאת, טקס ההשכבה, התקיים בשבוע הבא. אז זה היה הרעיון, שהוא יבוא להלוויה ואחר כך ייפגש עם טראמפ בבית הלבן. אבל אני חושב שיש איזה רוח רעה בין טראמפ לבין נתניהו, שנובעת מניגוד אינטרסים ומביקורת שהושמעה בישראל מקרב אנשים בתוך הממשלה של נתניהו על מזכר ההבנות שארצות הברית חתמה עם איראן. המזכר הבנות הזה, כמו שאנחנו ראינו, לא היה שווה כלום, מפני שהוא התפורר די מהר. אבל ג'י די ונס, סגן הנשיא, שהוא היה מאחורי מזכר הבנות, הוא ניהל את המסע המתן עם קליבאף האיראני והקאצ'י, אז הוא טען שהביקורת הזאת לא הייתה הוגנת, ושישראל שכרה איזשהו משרד בארצות הברית בהשקעה של מיליונים שינהל מערכת של יחסי ציבור, מערכה של יחסי ציבור נגד מדיניות הממשל ונגדו עצמו. ויש אומרים בוושינגטון, אני לא אחראי לשמועות האלה, שוונס נפגע והוא מנסה לטרפד עד כמה שאפשר בכלל פגישה בין נתניהו לבין טראמפ.
0: בנץ הוא זה שמתרפד, לפי השמועות.
4: כן, לפי השמועות. אבל אין שם בלי יש אומרים, נכון? אז כנראה שטראמפ, שבנץ מאוד מאוד לא מרוצה מנתניהו. גם קודם הוא הבהיר על הביקורת, הבהיר ביקורת על ישראל בכלל. הוא קרוב מאוד לקיצונים הימנים בבסיס של טראמפ, שחלקם הם אנטישמיים. כמו טאקר קרלסון, שהוא ממש אנטישמי, הוא חבר שלו, ידיד שלו. אז אני חושב שהוא מייצג את הגורמים האלה שהפכו להיות אנטי-ישראלים, והבדלנים שלא רוצים שארצות הברית תהיה בכלל מעורבת בעולם, במיוחד לא באמצעות מלחמה. אז זה הכניס את הרוח הרעה הזאת בין שני המנהיגים.
0: אוקיי, נכון עכשיו, עמדתו של הנשיא טראמפ ברורה. הוא לא מעוניין שישראל תהיה שותפה במלחמה עם איראן, ונשאלת כאן שאלה, פרופסור, מה השיקולים שמנעים את טראמפ לאמץ עמדה כזו, והאם לבחירות בישראל בעוד 3 חודשים יש השפעה אולי ישירה על כל מה שמתרחש?
4: יש השפעה על מה שמתרחש בארץ. האסטרטגיה של טראמפ היא ללכת על כרגע על מלחמת התשה. כי הוא חושב שאם הוא פוגע כלכלית באיראן על ידי זה שהוא סוגר להם את המעבר בהורמוז, ומשתמש בכוח צבאי בעצימות נמוכה, לא גבוהה, כדי לפגוע קודם כל בכוחות שיכולים לפגוע באוניות במצרי הורמוז. אז כן, אתמול היה לילה 12 של ההתקפות האלה, היומיומיות. בהתקפות האלה, אם שמים לב איפה המוקד שלהם, זה לאורך כל החוף, אזור מצרי הורמוז, וכל החוף האיראני, מדרום לצפון. והסרם חושב שמלחמת התשה כזו, הוא ינצח את האיראנים. הוא אמר לפני כמה זמן, הם רוצים מאוד עסקה, ואני עכשיו לא מוכן לדבר איתם, כי הם לא מוכנים להתפשר על התנאים העיקריים שאני דורש. ופתאום הוא נזכר, בשבוע הוא נזכר שהנושא הגרעיני גם על הפרק. ועכשיו, אחד הסיפורים עכשיו זה המתקן הגרעיני בהר המקוש, ששם יש מתקן מתחת האדמה, 100 מטר מתחת האדמה, ושלשם כאן נראה, לפי דיווחים מודיעיניים ואחרים, איראן הצליחה להעביר לשם צנטריפוגות, אולי אפילו חלק מהאיראנים המועשר ל-60%. זה מתקן שעד עכשיו לא פגעו בו, וטראמפ פתאום נזכר להגיד שהוא... כן, הוא על הפרק, כן, פגיעה שם על הפרק.
0: הוציא את זה מהכיס, כן, שלף.
4: כן, כן, וגם שלח, תשמע, יש מסתובבים עכשיו פה באזור מטוסים, כן, B1, שזה מטוס אימתני, מפציץ כבד, כן. B2 גם באזור, זה שפגע בפורדו, אז הוא מנסה לתמוך באמירות שלו וביומים שלו באמצעות הזזת כוחות, מביא לכאן הרבה מאוד כוחות, ויש עוד משהו מעניין, שלפני יומיים הוא נקד באיזו אסטרטגיה חדשה שאומרת ככה שאם איראן על כל אונייה מחלית או אוניית סוחר שתעבור שהם יירו עליה במצרי הורמוז, הוא יפגע להם בגשר או בתחנת חשמל, תחנת כוח. ואז הם אמרו בחזרה, משמרות המהפכה, אם תעשה את זה, אנחנו נפגע ברשתות החשמל של המפרציות, של בנות הברית, של ארצות הברית באזור. אז מה שאנחנו רואים כאן זה המלחמה בעצימות נמוכה, מלחמת התשה, איומים בעצימות גבוהה, ומבוי סתום מבחינת היכולת להגיע למסע ומתן ולהסדר.
0: תודה לך פרופסור איתן גלבוע שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
4: תודה רבה, שלום, שלום.
0: إذن هذا بما يتعلق بكل التطورات الأخيرة في الملف الأمريكي الإيراني وأيضا زيارة نتنياهو التي يحاول مكتب رئيس الوزراء أن يحدد طبعا موعدا لها في واشنطن. يقول البروفيسور إيتان جلبوع خبير الشؤون الأمريكية في جامعة بار إيلان ورايخمان يقول ما يلي: توقيت هذه الزيارة يعتبر إشكاليا على اعتبار أن هنالك رياح سلبية ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لماذا هذه الرياح السلبية؟ هنالك عدة أسباب، من أبرزها الانتقادات الشديدة التي سمعت من وزراء بداخل الحكومة ضد الرئيس الأمريكي ترامب بعد الإعلان عن اتفاق الإطار مع إيران. هذا لم يعجب كثيرا الرئيس ترامب وأيضا كل من يحيط به من مستشارين وما شابه ذلك. ويقال طبعا بناء على ما يأتي وتأتي من معلومات في الولايات المتحدة الأمريكية بأن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يحاول عرقلة هذه الزيارة ردا على هذه الانتقادات. ومن الشائعات التي تنتشر في الولايات المتحدة في واشنطن بأن إسرائيل أقامت مكتبا هناك من أجل إدارة الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي، وهذا طبعا يغضب البيت الأبيض بشكل كبير جدا. وأيضا ترامب حاليا في هذه المرحلة بكل ما يتعلق بالحرب مع إيران يذهب لحرب استنزاف مع إيران، ومن جهة أخرى الضربات العسكرية ستبقى متوسطة، بالمقابل التهديدات ترتفع تزداد، ولكن الهدف هو حرب استنزاف، ضرب القوات الإيرانية التي تهاجم السفن التي تمر في مضيق هرمز. الآن فجأة وضع على الطاولة ترامب موضوع جبل الفأس الإيراني. يقال بأن هنالك منشأة سرية إيرانية وأمريكا تحذر من تخصيب اليورانيوم هناك في الجبل، وهذا طبعا ربما يقول الكثير عن الخطوات القادمة. ولكن بالمجمل التصعيد سيبقى مستمرا عسكريا ولكن بوتيرة متوسطة، التهديدات ترتفع، ومن جهة ثالثة أمريكا تريد أن تبقى الحرب حرب استنزاف لضرب إيران أيضا اقتصاديا. هذا بالمجمل ما قاله البروفيسور إيتان جلبوع. نطوي هذه الصفحة، نخرج إلى إعلانات ونعود لمتابعة حديث الظهيرة.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان.
8: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
9: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة